5 7 5 8 9 0 1 6 0 9 1 5 7 5 8 9 0 1 6 tàbí kẹ̀pì 0703 8 6 1 5 1 6 8 0703 8 6 1 5 1 6 8 nọ́mbà bàbá òṣùlà ni. Bàbá òṣùlà ló sọ wípé tí àwọn bá sì ń bẹ láyé táwọn ń bẹ lókè ìbẹ̀, kò sẹ́ni tí ó máa fìbò sójú kó tó lè di pé yóò máa rí ìwé kà tàbí kó tó tẹ kọ̀m̀pútà. Ìmáa fìbò sójú kàwé, ìmáa fìbò sójú ka Báíbù kì í jẹ́ kí ènìyàn múra sí ohun tó ń yọ lẹ́nu nínú ojú. Ẹ wò ó, ohun tó ń yọ ni lẹ́nu nínú ojú la bá mójútó ka ìdí a ká fìbò sílẹ̀. Ẹ wò ó, ẹ jẹ́ ń tú bàbá sílẹ̀, ẹ̀yin kẹ́ ẹ wá gbọ́ pẹ̀rẹ́pẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀.